0: wangi yo. Wangi Pak.
1: Njaluk.
0: Ya ojo.
2: Nek nganti wangi dumuk aku tenan aja tangan dosa kowe.
0: Tok apak e.
2: Pateni kowe.
0: Yo.
2: Ora maju-maju aku tiba.
0: Tak tampani. Ayo. Ora ngono kowe. Ayo.
2: Tangane.
0: Wah, tak demok. Seminggu ora tak dusi iki.
2: Yo nek trimo ngono ya kono dilatih ngono.
0: Dilat nyono.
1: Oh, dilat nyono. Wah. Iki MC-ne nular nang ndi-ndi. Dilat nyono. Dilat nyono. Tanem banget ku maning.
0: Dilat no. Piye, Pak?
1: Dilatono.
0: Dilatono.
2: Oh, kok dilat. Ya ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon dilati.
0: Wis suwe-suwe seneng.
2: Kepadake kirek apa piye?
0: Kirek kok ayu. Kirekane ayu ya ora apa-apa.
2: Ora. Hei. Ora cenanangan ngono kuwi, mbok nek pancen kowe tresna karo aku. Sing alus
0: ro apa kang sih